अघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गङ्गादिपुण्यसरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्नहेमजलकुम्भशतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्च जयोगनिद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्दारपुष्पदधिकुङ्कुममु

राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एते नृपाधन चयम् बहुवाहनस्त मानीय दर्शन कृते बहिरावसन्ति तान् पावयाज्य कृपया निरपेक्ष योगिन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एषा समस्त जनता पररात्रकाले सीताद्दितापि दधती वसनम् जलार्द्रम् त्वाम् सेवतेऽथ परिपूरय तत्तदिष्टम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीमूल राम जय दिग्विजयाच्छ रामान् वैकुण्ठवासमध पूजयितुम् समेहि सर्वेऽप्यमी विधिकरा विहितात्मकृत्याः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् धन्या इमे तव गुणस्तव नैरसङ्ख्यैः कण्ठोद्गतैर्दश दिशामशुभम् हरन्ति शृण्वन्ति देवसु जनान तकन्धरेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्धपाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् छात्रा इमे परिमलादि निबन्ध पाठ्य भागावलोकन कृतः पठनाय सज्जाः उत्तिष्ठ पाठय सुधा मधुरारवेण श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् शास्त्रेषु पूर्णधिषणा अपि पण्डितास्ते द्वार्या सते स्म बहु संशययापनाय उत्तिष्ठ छिन्धि हृदयस्थित संशयांस्तान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानि वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्त्रालये सुरुचिरे वरतुङ्गभद्रातीरङ्गते सकलदैवतसन्निधानि वृन्दावने निवसते गुरवेऽर्पितोऽहम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् सन्तान सम्पदति शुद्ध विरक्ति भक्ति विज्ञान मुक्तिमुख सर्वफलप्रदातः वाग्देह सौष्ठव कराति पवित्रमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् चिन्तामणिः सुरतरुः सुरधेनुपूर्वा भक्त्येष्टदानकुशले त्वयि नम्रनम्राः स्वीये पदे समभिषिच्य समर्चयन्ति श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् नर्नर्तिभक्तिभरपूरितदासगोष्ठी विस्मृत्य देहमुतलोकमिमम् स्मरन्ति त्वाम् स्मारयन् चतुलनारदगानगोष्ठीम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि भक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि भक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् वृन्दावनेषु जगतीतलमज्जगेषु सर्वेषु सन्निहितया बहुरम्यमूर्त्या सर्वेष्टमाकलय सञ्चय भूमिशय्याम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीकृष्णभक्तिमतुलामवलम्बमानि सर्वास्तिशक्तिरिति जिण्डिमघोषपूर्वम् यो बूबुधः स्वमहिमातिशयप्रकाशैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वाम् त्वत्समम् स्वसदृशम् भवत प्रभावम् दृष्ट्वा जहाति जनता खलु नास्तिकत्वम् आस्तिक्यवर्धन जगद्गुरुवर्य भूमन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् ऐरावत प्रमुख दैवत वाहनानि सिद्धानि सर्वविबुधैरभियापितानि तेषु स्थितो महगतो दिश भक्त कामान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एतेति भक्तिभरिताः सुजयीन्द्रतीर्था वृन्दावनोद्भव समात्रिशतीमहेऽस्मिन् अञ्चन्ति हेम कवचेन गुरो समेहि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम्
श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात पठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात् त्वदीय कृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात कवनस्य च सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र भवतात् तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात पठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात् त्वदीय कृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात कवनस्य च सुप्रभातम् येनोद्धृतः पापकूपाल्लक्ष्मीनारायणाभिधः अञ्चाम्यहमुपाध्यायः।